Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Salam sejahtera, saya Luk Siu Fook selaku Menteri Pengangkutan Malaysia ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersempena tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita terus melangkah seiring membina sebuah negara yang maju, selamat dan inklusif. Dalam sektor pengangkutan, komitmen kami adalah untuk memastikan setiap rakyat menikmati sistem pengangkutan yang lebih cekap, selamat, moden dan mampat, sekaligus merapatkan hubungan antara komuniti, merancangkan ekonomi serta meningkatkan kualiti hidup rakyat. Ayo, kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan semarakkan semangat patriotisme di hati kita. Semoga Malaysia terus maju, makmur dan sejahtera. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: bendera ialah.
1: Terima kasih kerana menyiarkan Imbang FM sebagai radio pilihan hati anda. Imbang FM pasti hati.
0: Bendera ialah.

0: Malaysia ku gemilang.
1: Hari ini kita raikan sebuah negara yang dibina daripada pelbagai bangsa, budaya, bahasa dan latar kehidupan, namun tetap berdiri di bawah satu nama, Malaysia. Semoga semangat Hari Malaysia terus menyatukan kita. Hargai perbezaan, raikan kepelbagaian dan teruslah saling menghormati.
0: Selamat Hari Malaysia!
1: Dari kami di Sarawak FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Mula Siti Aida Alik, Sarawak FM dan Rajah Puking YFM Iban. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Ekspresi di Sarawak FM berwajah baru.
2: Gandingan dua stesen RTM Sarawak.
1: Setiap Isnin hingga Jumaat.
2: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
1: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
2: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
1: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
2: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
1: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
3: Info Ekspresi.
4: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang.
5: Ekspresi.

0: Baiti tu dia lagu daripada Afiq Syazwana. Tajuknya kepak kepuk, bukan kepok kepuk ti.
1: Kepak kepuk.
0: Ah, dah pandai tersasul
1: lah. Maksud dia kompang. Ah, kompang. Kepak kepuk orang kahwin.
0: Ah, itu dah cuti nak. Asal ya, macam vibe hujung minggu ti.
1: Ya, mungkin juga nak pada hari tu, hari cuti tu banyak yang mengadakan kenduri kahwin.
0: Betul, nah, mungkin.
1: Khas untuk sidaknya lah. Pandang-pandang si jemu-jemu. Jadi si jemu-jemu lah mandang kami dua. Nah,
0: oh lah. Tak sejam tak lah dia.
1: Ya, betul.
0: Tajuknya kepak kepuk, bukan kepuk kepuk ti.
1: Kepak kepuk.
0: Dah pandai tersasul lah.
1: Maksud dia kompang. Kepak kepuk orang kahwin.
0: Itu dah cuti nak. Asal ya, macam vibe hujung minggu ti.
1: Ya, mungkin juga nak pada hari tu, hari cuti tu banyak yang mengadakan kenduri kahwin.
0: Betul, mungkin.
1: Khas untuk sidaknya lah. Pandang-pandang si jemu-jemu. Jadi si jemu-jemu lah mandang kami dua.
0: Tak sejam tak lah dia.
1: Ya, betul. Kenduri kahwin.
0: Betul, mungkin.
1: Khas untuk sidaknya lah. Pandang-pandang si jemu-jemu. Jadi si jemu-jemu lah mandang kami dua.
0: Tak sejam tak lah dia.
1: Ya, betul.

0: Hai, Assalamualaikum. Saya N. Sebenar hari kebangsaan ini, sama-samalah kita kibarkan Jalur Gemilang, satu rumah, satu Jalur Gemilang. Untuk kita semarakkan lagi cinta kita kepada negara kita, Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia menani, kesejahteraan dinikmati.
1: Semangat merdeka jiwa Malaysia. Sung jati sama-sama untuk ngibar Jalur Gemilang, tanduk jati cintakan negara jati Malaysia. Malaysia medani, kesejahteraan dinikmati.
2: Inan ngegela semangat kemerdekaan pat-patau nendun Jalur Gemilang. Do ngeraya aco kebangsaan ke-65. Malaysia medani, kesejahteraan dinikmati.
3: Hai, aku Dejah Hana. Selamat Hari Bangsa, Tajak Tua Pembina Bangsa, Pembina Cakup, Pembina Budaya. Tua tetap tegur berdiri berparuah Siti Nama Malaysia. Haram semua yang baik ke Jalur Gemilang, berserakup dalam semua, nyingkang enggak pemberani, terus berambun kenyawa ngagai negara kita Malaysia. Selamat Hari Bangsa ke-69, Malaysia medani, kesejahteraan dinikmati.
4: Hai, aku DJ Sibil. Sebenar bulan kebangsaan, song jati nyebar Jalur Gemilang. Bimbang FM sudah tentu nona. Malaysia medani, kesejahteraan dinikmati.
5: Hai, saya DJ Eva. Kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan semangat patriotisme dan terus melangkah bersama demi Malaysia tercinta. Malaysia medani, kesejahteraan dinikmati.
6: Hai, aku Sesi Jura. Dalam bulan kebangsaan itu dan keluman jati sama-sama ngibar Jalur Gemilang. Mungkin nyambut ada kebangsaan mani ada Malaysia. Malaysia medani, kesejahteraan dinikmati.
2: Nelut Jalur Gemilang ngegala awa kuan negara. Pad-padan nelut Jalur Gemilang mangunku itu semangat mawa ina negara idi bawang tau Sarawak. Mulun dok rurum idi ngaraga budaya lamun-lamun kuku alias sebunang bendera lut tetanan Jalur Gemilang. Tapi ejo kebangsaan Ratnagu Grace Penima.
7: Sambutan perayaan Hari Malaysia peringkat kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia peringkat kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir. Malaysia madani, kesejahteraan diri.

Jom bersama-sama kita semarakkan semangat merdeka dan terus berganding bahu membina Malaysia yang lebih maju. Harmoni dan sejahtera. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Kibarkan jalur gemilang Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Teruskan mendengar Limbang FM. King Sambat, Adio Ketani, pasti hati.

0: hari. Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia, Malaysia.
2: 55 tahun RTM Limbang terus berdedikasi menjadi suara, menghubungkan hati dan menyampaikan informasi kepada seluruh pendengar. Ayo bersama-sama meraihkan detik istimewa dalam Majlis Malam Amal 55 tahun RTM Limbang pada 25 September 2026. Pelbagai pengisian menarik seperti persembahan kebudayaan, artis jemputan, persembahan band dan cabutan bertuah. Penyertaan hanya RM600 untuk satu meja. Untuk tempahan dan keterangan lanjut, sila hubungi ke talian 019-782-0435. 55 tahun mengukir kenangan, menyemai aspirasi bersama
3: orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan Didik.

Baik, boleh mendengarkan geng Sambal Radio kita ni, Limbang FM, pasti di hati. Baik, seterusnya pernah kongsikan kepada anda info solat bagi anda berada di zon khas dan juga bagi anda yang berada di zon 1 untuk hari ini 16 September 2026. Bersama dengan 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Baik, yang pertamanya bagi anda berada di zon khas di Kampung Pekipuan, Kampung Terasi Bagul, Kampung Buncu, Kampung Undup, Kampung Sasa, Kampung Bukit Mana, Kampung Long Berambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Langguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan. Maksudnya untuk solat fardu zuhur untuk hari ini ialah pada jam 12.15 minit tengah hari, Asar 3.15 minit petang, Maghrib 6.18 minit petang, Isyak 7.27 minit malam. Maksudnya untuk solat fardu subuh untuk esok hari bagi anda yang berada di zon khas ialah tepat jam 5 pagi yang akan berakhir syuruk pada pukul 6.08 minit pagi. Dan seterusnya info solat bagi anda berada di zon 1 di Limbang, Sudah Terusan dan juga Lawas. Maksudnya untuk solat fardu zuhur untuk hari ini ialah pada jam 12.17 minit tengah hari, Asar 3.21 minit petang, Maghrib 6.20 minit petang, Isyak 7.29 minit malam. Maksudnya untuk solat fardu subuh untuk esok hari bagi anda yang berada di zon 1 ialah pada jam 5.03 minit pagi, akan berakhir syuruk pada pukul 6.11 minit pagi. Info solat itu tadi dibawakan kepada anda dengan kerjasama Unit Faraq Syari'i, Pejabat Mufti Negeri Sarawak. Terus dengar

0: Baik, kami mendengarkan Limbang FM 11.59 pagi. Kita sudah pun berada di seminit yang terakhir untuk pertemuan kita di hari Rabu hari ini. Terima kasih kepada anda yang mana mungkin ada yang telah pun dengar Kalimah FM seawal jam 9 pagi tadi. Maju anda berada. Semoga yang mendengarkan Kalimah FM terhibur mendengarkan lagu-lagu yang FM putarkan sepanjang 3 jam kita ke udara bersama untuk pagi ini. Dari kesempatan ini, Fajr juga ingin mengucapkan sekali lagi selamat menyambut Hari Malaysia kepada anda. Saya kira di mana jua anda berada, terus tanamkan semangat cinta kepada negara kita. Baik, tepat jam 12.30 nanti, anda akan dapat berita ringkas Astro FM. Dan sekembalinya nanti, anda akan terus hiburkan menerusi Permata Lun Bawang sehinggalah ke jam 3 petang nanti. Dan insyaAllah kita akan bersua kembali di lain pertemuan. Jadi jumpa lagi. Assalamualaikum, bye. Dan jom dengarkan berita ringkas Sarawak FM.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
2: Selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Corina Jul dalam berita ringkas Sarawak FM. Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar serta isteri Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi menghadiri majlis kesyukuran sempena sambutan Hari Malaysia di Masjid Jamek Petra Jaya malam tadi. Turut hadir Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bersama kira-kira 800 jemaah. Majlis dimulakan dengan solat fardu maghrib berjemaah, diikuti bacaan Yasin dan doa kesyukuran yang dipimpin oleh Imam Besar Sarawak Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Acara diteruskan dengan alunan zikir marhaban dan gabungan kumpulan zikir Guru Al-Quran Majlis Islam Sarawak dan bacaan doa kesyukuran sebelum diakhiri dengan solat fardu isyak berjemaah serta jamuan makan malam bersama tetamu jemputan. Majlis kesyukuran itu merupakan antara pengisian sambutan Hari Malaysia 2026 sebagai tanda kesyukuran atas keamanan, keharmonian serta perpaduan yang terus dinikmati rakyat. Hari Malaysia bukan sekadar untuk mengenang sejarah, sebaliknya menjadi landasan buat rakyat mengimbas kembali semangat kebersamaan membentuk Malaysia di samping tanggungjawab untuk terus memeliharanya. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, selepas 63 tahun pembentukannya, kekuatan Malaysia bukan sahaja diukur menerusi kemajuan, malah sejauh mana rakyat mampu berdiri teguh sebagai satu negara. Menerusi hantaran di media sosial sempena Hari Malaysia, beliau menyeru seluruh rakyat agar terus memelihara keharmonian, memperkukuh perpaduan dan menghargai kepelbagaian. Tegas beliau, keharmonian dan perpaduan yang terjalin erat merupakan tulang belakang kepada kekuatan serta kestabilan negara sejak sekian lama. Kesesuaian tapak akses jalan raya serta kestabilan bekalan elektrik dan air merupakan aspek utama dalam usaha menaik taraf fasiliti kesihatan di kawasan pedalaman. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, langkah itu penting bagi memastikan kemudahan yang disediakan dapat memenuhi keperluan perkhidmatan serta memudahkan penduduk tempatan mendapatkan rawatan. Beliau turut menegaskan kedudukan tanah perlu diberi perhatian bagi mengelakkan risiko banjir. Beliau berkata demikian selepas melawat klinik Nanga Medamit di Limbang. Dalam pada itu, beliau turut meninjau tapak cadangan projek pembangunan kompleks kesihatan bersepadu di Bandar Baharu Limbang. Pembinaan kompleks berkenaan dicadangkan merangkumi klinik kesihatan jenis 3. Di samping bakal menempatkan pejabat kesihatan pergigian dan pejabat farmasi peringkat bahagian. Kelangsungan festival tradisi dalam negara bergantung kepada sejauh mana generasi muda diberi peluang dan platform yang sesuai untuk mengembangkannya. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Snowden Lawan berkata, perkara itu penting bagi memastikan tradisi seperti Festival Kuih Bulan kekal relevan dan tidak ditelan zaman. Tambah beliau, penglibatan golongan muda bukan sahaja memelihara warisan budaya, malah mampu menyumbang kepada pertumbuhan industri pelancongan, keusahawanan serta ekonomi kreatif tempatan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Festival Kuih Bulan Antara Budaya Siri ke-23 di Kuching malam tadi. Malam pembukaan festival itu mendapat sambutan hangat daripada pengunjung. Sekolah menengah dan sekolah rendah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Lubuk Antu akan beroperasi semula esok. Menurut Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS, keputusan itu dibuat berpandukan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU di kawasan berkenaan setakat pukul 7 pagi tadi. Sebarang perubahan atau maklumat terkini akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. JPNS turut memberi jaminan bahawa aspek keselamatan dan kesihatan murid sentiasa menjadi keutamaan. Dalam pada itu, ibu bapa atau penjaga dibenarkan untuk tidak menghantar anak ke sekolah sekiranya bimbang akan tahap kesihatan mereka susulan jerebu yang masih melanda beberapa lokasi di Sarawak. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Selamat Hari Malaysia, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengan itu saya Corina Jo. Salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
3: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Hai, gue Randy Acang William. Mala duk ngeraya Cok Kebangsaan di Cok Malaysia. Pekatu Bulan Kebangsaan di Hari Malaysia ini, tau pad-pad ngalap bupat ngelud jalur gemilang. Siapa pandai inan tau kumada awang nyat di awa tau nan Malaysia. Repatku boleh tau lutep petacu bang tinudu lukdo, jadi duk rurum dengan emung lun libut tau.

Malaysia negara luk inan ku mawa. Ui bangga mangun ku anak Malaysia. Hai, ui kerek baru. Malado neraya aco kebangsaan idi aco Malaysia.

Kali ke kenanak buri cyber miap teching tekanan emosi idi mental luk mabura. Pekatu koina, lun mula luk makai internet bituan pelemangun kulun makai lukinan tanggung jawab idi positif. Ngehormat, seburuit beken idi ngekak kalai buri cyber.

Beberapa kawasan Lembah Klang catat IPU tidak sihat. KDN tekad putus rantaian sniket pas kerja haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Indeks Pencemar Udara IPU di beberapa kawasan Lembah Klang mencatat bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 12 tengah hari ini. Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi iaitu 185, diikuti Ceras Kuala Lumpur 179 dan Nilai Negeri Sembilan 177. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, beberapa kawasan lain di Selangor turut merekodkan bacaan tidak sihat termasuk Shah Alam, Batu Muda, Taling Jaya, Panting, Klang dan Kuala Selangor. Di negeri lain, bacaan tidak sihat turut direkodkan di Perak, Pulau Pinang, Pahang, Melaka, Terengganu, Johor, Kedah dan Kelantan. Bacaan IPU antara 101 hingga 200 dikategorikan sebagai tidak sihat. Kementerian Dalam Negeri akan terus menggempur sindiket yang memanipulasi sistem pekerja asing dan memalsukan dokumen tanpa kompromi. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Jabatan Imigresen Malaysia kini mengambil pendekatan lebih agresif bagi melumpuhkan kegiatan sindiket berkenaan. Ketegasan itu dibuktikan menerusi Opserkap di Jalan Chan Sau Lin, Kuala Lumpur pada 14 September lalu, membabitkan serbuan serentak ke atas 11 premis. Operasi itu menyaksikan 30 warga asing ditahan termasuk 11 individu disyaki dalang utama. Pandangan berhubung permohonan pengampunan Datuk Seri Najib Razak sudah disampaikan selepas meneliti pendapat bertulis Peguam Negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henah Yoh menjelaskan pandangan beliau dalam mesyuarat lembaga pengampunan pada 11 September lalu disampaikan secara jujur dan berterus terang demi kepentingan negara. Kenyataan itu menyusuli penjelasan Datuk Seri Azalina Uthman Said semalam mengenai penangguhan permohonan berkenaan. Hana menegaskan selaras dengan perkara 42 Perlembagaan Persekutuan, keputusan muktamad mengenai pengampunan terletak pada Yang di-Pertuan Agong. Seramai 46 pelajar sebuah sekolah menengah berasrama di Perak didiagnos mengalami jangkitan seperti influenza susulan kluster influenza A yang dikesan di sekolah berkenaan. Exco Kesihatan Negeri Dato' A. Sivanisan memaklumkan semua pelajar yang menjalani penilaian kesihatan dilaporkan berada dalam keadaan stabil. Jabatan Kesihatan Negeri Perak menerusi Pejabat Kesihatan Daerah Kinta akan terus memantau kes baharu dan keputusan ujian makmal sebagai langkah kawalan, pelajar bergejala diasingkan manakala mereka yang sesuai dibenarkan pulang untuk menjalani pengasingan kendiri sehingga pulih. Perpaduan dan keharmonian rakyat berbilang kaum menjadi asas penting kepada kekuatan serta kestabilan negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan rasa syukur atas nikmat itu yang sekian lama terjalin dalam kalangan rakyat Malaysia. Bersempena Hari Malaysia, Sri Paduka Baginda bersama Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofiah turut mendoakan negara terus dikurniakan keamanan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Sri Paduka Baginda berdua turut menzahirkan ucapan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat. Seiring dengan itu, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menyeru rakyat terus memelihara perpaduan, keamanan dan keharmonian negara. Baginda turut menyeru rakyat menyuburkan semangat toleransi dan saling menghormati tanpa mengira kaum, agama dan budaya. Menerusi hantaran Facebook Selangor Royal Office, Baginda bertitah 16 September merupakan peringatan terhadap detik bersejarah pembentukan Malaysia. Baginda berharap tarikh itu terus dikenang sebagai lambang perpaduan nasional yang menyatukan rakyat di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Sementara itu, penghayatan terhadap sejarah pembentukan Malaysia turut dilihat penting dalam memperkukuh perpaduan dan kedaulatan negara. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, pemahaman sejarah negara perlu merangkumi Perjanjian Malaysia 1963, MA63 sebagai asas pembentukan Persekutuan Malaysia. Menurut beliau, komitmen dan tanggungjawab yang dimeterai menerusi MA63 kekal relevan dan mengikat sehingga kini. Katanya negara tidak memerlukan perjanjian baharu dalam menguruskan hubungan persekutuan kerana komitmen dalam MA63 terus terpakai.
1: merdeka. Dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam antara hasil utama lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Maldives. Kerjasama dua hala turut diperkukuh menerusi cadangan penubuhan Suruhanjaya bersama Malaysia Maldives. Wartawan Atika Ismail ada laporannya.
1: Pemeteraian dua MOU itu disaksikan Datuk Seri Anwar dan Presiden Maldives Dr. Muhammad Mu'izzu di Pejabat Presiden. MOU pertahanan merangkumi kerjasama keselamatan maritim, latihan dan industri pertahanan. Sementara itu, MOU Hal Ehwal Islam meliputi kerjasama halal dan dakwah, pengukuhan institusi mufti serta bidang wakaf dan haji. Perdana Menteri berkata kerjasama dalam kedua-dua bidang itu penting memandangkan Maldives merupakan sebuah negara maritim dan Islam. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar mencadangkan penubuhan Suruhanjaya bersama Malaysia Maldives bagi memperkukuh kerjasama dua hala dan menyelesaikan beberapa perkara yang masih tertangguh.
2: I then propose that the joint commission between the two countries be facilitated the earliest possible time, and we can even explore the possibility of having the meeting we will host in Kuala Lumpur before the end of this year.
1: Antara perkara yang akan diperhalusi ialah kemudahan pinjaman bernilai $100 juta kepada Maldives selain isu penjagaan kesihatan dan pendidikan rakyat negara itu di Kuala Lumpur. Turut dibincangkan cadangan Maldives mendapatkan kepakaran Petronas dalam penerokaan minyak.
2: I will have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world.
1: Kedua-dua pemimpin turut bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa. Malaysia dan Maldives bersama-sama mengecam tindakan Israel terhadap rakyat Gaza serta menegaskan sokongan terhadap penubuhan sebuah negara Palestin yang bebas. Sekian laporan dari saya, Atika Ismail dari Mali untuk Berita RTM.
0: Beralih ke perkembangan terbaru konflik di Yaman. Arab Saudi mendakwa berjaya memintas dan memusnahkan sebuah drone yang dilancarkan kumpulan Houthi dan dipercayai menuju ke arah Mekah. Menurut pernyataan jurucakap gabungan pimpinan Arab Saudi, Turki Al-Maliki, drone berkenaan ditembak jatuh oleh pasukan pertahanan udara Diraja Arab Saudi sebelum memasuki kawasan larangan ruang udara Kota Suci Mekah. Sementara itu, kumpulan Houthi menafikan dakwaan Arab Saudi bahawa pihaknya melancarkan drone yang dipercayai menuju ke arah Mekah. Pegawai Biro Politik Houthi, Hazim Al-Assad, menyifatkan dakwaan itu sebagai tuduhan lama yang telah berulang kali digunakan dan tidak lagi meyakinkan. Susulan dakwaan itu, Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengecam serangan yang didakwa dilancarkan Houthi terhadap Mekah dan wilayah Madinah. OIC menyifatkan tindakan itu sebagai serangan keji selain mengutuk apa yang didakwanya sebagai pencerobohan berterusan Houthi terhadap Arab Saudi. Di Kathmandu, angka korban banjir kilat dan tanah runtuh di sempadan Nepal, China bulan lalu meningkat lebih 1,400 orang. Angka itu meningkat selepas 14 lagi mayat ditemukan pasukan penyelamat di Nepal pada Selasa. Pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal memaklumkan lebih 5,000 orang masih belum ditemukan, termasuk 587 pelancong asing. Bagaimanapun, jumlah itu masih dalam proses pengesahan dan mungkin merangkumi mangsa yang belum dikenal pasti atau individu yang telah diselamatkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Beberapa kawasan Lembah Klang catat IPU tidak sihat. KDN tekad putus rantaian sindiket PAS kerja haram. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
3: Limbang 104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

kali ke kenana ti juta ini nganuk juta-juta iri billion-billion labut mikroorganisma luk miak ngajing luk met berbahaya mepat kudang E. coli, salmonella, idi hepatitis A, ia panak miak ngajing layak burur wan lemunun. Inan ngadu ratna luk met ini, ticu tau patut berwin. Ma ticu muka epak, muda ku sabun berut ticu. Ngasa bang palat idi alak buat ticu mu, idi meru ku epak bersih. Nekini, iko pengengado burur mu, ratnan luk met meburak. Nalikan ticu mu, iko munun sehat.

0: Hinanak unat ninga radio tau lute mumbangnya.
1: Dok ngeraya aco kebangsaan idi aco Malaysia. We bangga mangun ku anak Malaysia. Mulun bang negara luk do udeng. Idi bebas ratnan imat-imat penjajah. Merdeka, merdeka, merdeka.

kali ke kinanak, repun gulung beken mo ngecing bahaya kuan lun gulung, ia mo ia panan repun lun luk mekut repun ina. Ngecekui ina ngekakalai ngulung inan ngadau risiko ngecak lamut-lamut kanser. Pat-pat napet, persekitaran luk melun sihat pale produktiviti ulun miak kemikit. Ngalap himat bantuan uka ngulung lemaba www.jomquid.com.

Jalur Gemilang atau perpaduan ini semangat patriotik rakyat Malaysia. Ngayung suinan manit-manit dengan Jalur Gemilang inang negala awa ini awangnya kuan negara Malaysia.

20 dah Joy. Ini kan Cing Salin Berita Lukilap Garat Section Berita Ehwal Semasa RTM Kuching Ulu Berita Sarawak Peta Judo Udang dengan Tudodo Lukna Petaking. Melalui 5,000 km dalam balak Undadruan Ngikit Tari. Tabung Kasih Ed Hawana melalui 2.48 juta ringgit pengebiri. Berita Setajuna. Kemajuan ekonomi patar patun likan kelibut di tinundo do udang masyarakat Lungna Petaking nangeletep idingwit ulun luk do udang kuan inul luk patun. Yang di-Pertuan Negeri Tun Bin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Bang Kirim Bala Jom Malaysia 2026 namala kekayaan sesebulan bawang ina bakan mok pujang nan buat idi hasil tanakna ia panak pebayak dengan do ulun rakyat luk pinuk ko ila inovasi terawe luk mukab idi berintegriti. Kerabatun Sarawak pujang nan tua neped institusi luk inan rakyat merapat dengan berintegriti ketelusan idi tanggungjawab bang bebat awam pribet idi masyarakat. Idi apana inan ngeletep nabu pun luk mekatejan bang rima pembangunan. Pembangunan kawasan luar bandar Paliang Kuyut Premier Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg ngegelak tubuh inklusif miak ngurang taking ekonomi bandar di luar bandar. Bang Kirim Balana Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi nenggelak Raban Rurum do tadbir urus i rakyat luk pinuk ku ila ia ina tepin luk ngatua ayuk pekili bang arang rakyat Malaysia. Rakyat perlu petaju matar do rurum i dihormat arang seburu dilobakan. Anang luk nekencing ina dengan ulai niat milah sebulan terawih i di pengorbanan bang nengapuk lamud-lamud tutun. Ia namutu pelai ayuk kalai kecemerlangan ruan ngeraban bang bebat pendidikan penyelidikan sukan kesenian idi tindak kekemandun mula inan kencing standard mepad kudeng nan tetak antarabangsa. Pekatung Raya Jom Malaysia 2026 yang merapat ngeraya ini mangun ku aja atu luk nguit isu inan nepet negara luk melun adil progresif idi dok rurung. Polis Diraja Malaysia PDRM terminak ngapu cadangan bang ngedengan bebat kesihatan ngenau tulud isan inan nguit lun med luk perlu rawatan emergency rat kawasan Punang Arur. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail namala bebat ina ngapu dengan do cadangan ini. Agan panak kudang ina yang nenggelak bang karabini pasukan gerakan udara PDRM panak kurang aset udara kudang ruan mad dengan kerai kawasan idiap anggota pasukanna. Aset udara luk inan bang Sarawak nakini ia ina dua kapal temulud idi sebulang helikopter. Pebalarat dan siasatan balun helikopter perkhidmatan doktor udara Dai Long Leleng ia nanggalak 20 saksi pengilap keterangan. Tudak-tudak galak miak lapan inan mengesiasatan kes luk ina klasifikasi ia ina ate dundang SDR. Melalui 5,000 km dalam balak Undadruan Ngikit Tari Ratnan Berita Sarawak Bang Eput Bawang ini mepenge banglak 2030. Premier Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg namala pudut dalam luk amik Punang Arur ina terjuna miak kurang pujang patun tindak kekeman FDS atau perkhidmatan doktor udara ina. Gatum dalam alun-alun miak ngeketing kos operasi idi melun selamat kuan amung bebat. Ia nama laku dengan kerap ini tun ratan an ke akang lukila perita bawang inan ngikitari perkhidmatan kesihatan di luar bandar pesunduk ratan angun balun helikopter FDS dari Long Leleng Miri. Sarawak ngeraga usaha perita pusat luk ngemo inan ngisuk perlembagaan persekutuan inan nyiap Yap kerusi Parlimen Sabah di Sarawak Ruan Namba. Datuk Patinggi Abang Johari Namala ini miak ngelubat Yap aja pertelu wakil Sarawak Bang Parlimen. Idi ia pernah ekang lupa tulu mayak janik Malaysia 1,560 telu. Tindak meriput mebat lakan ina
Paling kuasa Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Ia nama laku dengan nalunuk labbala Bang Kuchin. Mela 2.4 juta ringgit pengah bire kuan media, kuan warga media lama bat tabung kasih et hawana rat ia terimun banglak 2023. Yang wis samal kuan 845 warga media bang aput negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil namala lak ini 235 warga media ngerimak samal ngerapu dengan kinulak 725,300. Meratu 72,000 ringgit berekuan 58 lun ngerimak Bank Sarawak. Sarawak Bank Sabang rapu telu-telu warga media dengan akik kinulak 56,000 ringgit. Ilai ratanina lembaba akik telekom Malaysia TM 234,000 meratu ringgit tinijul kuan 76 pengamal media. Ia nanggalak kurangina pengen tinijul dengan tabung kasih et hawana TM kuan jurufoto Akbar tempatan Cipon Upum iru makna dari tabuan Dayak Kuching 25 jabulan walun pelabar rumah Cipom neritap kerab sebulan bangunan pelangit nana neluka ngejeku barui. Yang ini galak sekuat baru lu berita Sarawak petaju do udeng dengan tinodo lukna petang. Mela 5,000 kilometer dalam balak una drone ngikitari. Tabung kasih et hawana mela 200 sekuat baru mela 2.4 walu juta ringgit pengebir. Macam ini salin berita, macam ini berita miak peningaran baru, macam ini badop lidah joy di tabi Malaysia Madani.

Malaysia negara luk inan ku mawa. Ui bangga mangun ku anak Malaysia. Hai, ui kerek baru. Malado neraya aco kebangsaan idi aco Malaysia.

Janur Gemilang Atu Perpaduan Idi Semangat Patriotik Rakyat Malaysia. Ngayung suinan manit-manit dengan Janur Gemilang inang negala awa idi awangnyat kuan negara Malaysia.

Doang Raya Aco Kebangsaan Idi Aco Malaysia. We bangga mangun ku anak Malaysia. Mulun bang negara nuk do udang. Idi bebas ratnan imat-imat penjajah. Merdeka, merdeka, merdeka.

I, Wee Randy Achang William, malah dok ngerayah co kebangsaan idi co Malaysia. Pekatu bulan kebangsaan idi hari Malaysia ini, tau pad-pad ngalap gopat nelud jalur gemilang. Siapa pana inan tau kumada awang nyat idi awa tau nan Malaysia. Repatku pali tau lutep petecu bang tinudo lukdo, idi do rurum dengan emung lun libut tau.

Janur Gemilang atu perpaduan idi semangat patriotik rakyat Malaysia. Ngayung suinan manit-manit dengan Janur Gemilang inang negala awa idi awangnyat kuan negara Malaysia.

0: Kianak undat ninga radio tau lute pembangiat.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 3 petang. Sambutan Hari Malaysia ke-63 bukan sekadar angka simbolik, sebaliknya perlu disertai kefahaman dan penghayatan terhadap sejarah pembentukan negara. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, penghayatan sejarah kemerdekaan tidak seharusnya terhad kepada peristiwa tertentu. Sebaliknya, ia perlu merangkumi penerimaan menyeluruh terhadap dokumen asas pembentukan Persekutuan Malaysia. Lebih 1,000 kaki tangan prasarana Malaysia Berhad digerakkan di lapangan bagi memastikan kelancaran operasi pengangkutan awam bersempena penganjuran Kereta Api Sarung 2026. Ketua Jabatan Komunikasi dan Penjenamaan Kumpulan Prasarana Adli Abdul Karim menjelaskan langkah itu bagi memastikan pergerakan penumpang dan peserta program berjalan lancar serta selamat sekaligus menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan rakyat. Usaha mengenal pasti peniaga kecil dan usahawan luar bandar yang memerlukan bantuan perlu dipergiat bagi membantu mereka mengembangkan perniagaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim menegaskan agensi pembiayaan dan pembangunan usahawan perlu lebih proaktif turut padang mendekati golongan berkenaan bagi memastikan golongan tersebut mendapat akses kepada pembiayaan, bantuan pembangunan kapasiti serta peluang pasaran. Caj kemasukan kenderaan e-hailing di KLIA Terminal 1 dan Terminal 2 kini diseragamkan kepada RM2 termasuk cukai berkuat kuasa hari ini. Malaysia Airports Holdings Berhad memaklumkan kadar baharu itu lebih rendah berbanding RM3 di Terminal 1 dan RM2.16 di Terminal 2 sebelum ini. Kadar baharu itu konsisten selain melancarkan urusan pengambilan penumpang. Akhir sekali, skuad rugby 7 sebelah wanita negara Bunga Raya menyasarkan kedudukan ke-6 keseluruhan pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Menurut ketua jurulatihnya Muhammad Faiz Samsuhidir, sesi latihan terakhir di Malaysia hari ini memberi tumpuan kepada usaha meminimumkan kesilapan selain memastikan strategi permainan yang dirancang dapat dilaksanakan dengan baik. Skuad wanita berkenaan diundi dalam kumpulan B bersama China, Hong Kong serta India dan dijadual berlepas ke Jepun pada Jumaat ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati.
1: Red Radio Jet, sudah tentu nolam.

0: Sudah tentu nonam genau.
1: Makanan memang tanggungjawab masyarakat ataupun komuniti jati, terutama jati masyarakat Bisaya, aktiviti pencegahan demam tinggi Tiarono. Gium memang ada bakar-bakas yang boleh jadi alam pilihan ngempuni. Tapi selalu malai, memang pede bawah lai. Ngal aktiviti di sukong-kuang no, mumpun minit seminggu, tiap-tiap untuk minggu. Yang kedua, gotong royong lah. Ngal aktiviti gotong royong masih lintas dalam jati masing-masing. Yang sinan itu kombi ataupun communication for behavioral impact ataupun komunikasi untuk perubahan tingkah laku. Kombi itu biasanya akan wujud kalau kawasan-kawasan jati aku mengalami wabak dengue. Jadi disarankan untuk menubuhkan pasukan kombi. Jadi pasukan kombi itu melibatkan penglibatan masyarakat untuk memastikan aktiviti begium yang ada tempat-tempat kelias kumpul itu malap alan memanau. Lebih lingkas, banyak berkesan.

Malaysia kecam ancaman terhadap keselamatan kesucian Kota Mekah. Bil elektrik naik, kerajaan teliti langkah mitigasi segera. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Sebarang cubaan mengancam keselamatan dan kesucian Mekah tidak boleh diterima sekali lagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu susulan laporan sebuah drone dipintas berhampiran Mekah. Dalam kenyataan terbaru, beliau turut menzahirkan penghargaan Malaysia terhadap tindakan pantas Arab Saudi dalam melindungi penduduk dan jemaah di Kota Suci itu. Datuk Seri Anwar berkata insiden berkenaan menunjukkan keperluan mendesak untuk mengelakkan ketegangan di rantau itu daripada terus memuncak. Malaysia menggesa pihak berkaitan supaya mengutamakan penyelesaian secara aman melalui dialog tanpa berlengah. Langkah segera bagi mengurangkan kesan kenaikan bil elektrik terhadap isi rumah akan diteliti kerajaan dalam mesyuarat khas esok. Menurut Perdana Menteri, keresahan dan keluhan rakyat berhubung kenaikan bil sejak kebelakangan ini perlu diberi perhatian dan ditangani segera. Mesyuarat khas itu akan melibatkan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Suruhanjaya Tenaga, Tenaga Nasional Berhad serta Kementerian Kewangan. Datuk Seri Anwar menegaskan kerajaan akan memastikan penyasaran subsidi dilaksanakan secara adil dan munasabah dengan kesejahteraan rakyat terus menjadi keutamaan. Malaysia akan terus mengambil pendekatan diplomatik dengan Indonesia dalam menangani isu jerebu rentas sempadan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penyelesaian itu memerlukan koordinasi antara negara ASEAN serta langkah pencegahan awal.
1: Kalau kita meminta pampasan, ianya bukan satu pertanggungjawaban muktamad yang harus ditanggung oleh mana-mana negara. Tetapi apabila pencegahan dilakukan lebih awal, tidak perlu perkara yang menyentuh mengenai soal-soal yang sensitif antara negara ini akan berlaku. Dan pada hemat saya, langkah proaktif wajib dibukakan.
0: Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa peringkat tertinggi pengurusan bencana negara di Kuching. Isu jerebu rentas sempadan turut akan dibincangkan dalam lawatan kerjanya ke Jakarta mulai esok. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memberitahu operasi pembenihan awan akan dilaksanakan tanpa perlu menunggu permintaan daripada kerajaan negeri. Pelaksanaannya akan dibuat berdasarkan nasihat profesional Met Malaysia.
1: Kita mengambil pendirian, jangan tunggu adanya permintaan untuk mengadakan operasi pembenihan awan, tetapi kita mesti mendapatkan nasihat profesional daripada Met Malaysia untuk lihat luruan angin dan juga luruan awan yang membawa hujan di sesuatu lokasi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan Lembah Klang kekal mencatat bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 4 tadi.
1: Mengadakan operasi pembenihan awan, tetapi kita mesti mendapatkan nasihat profesional daripada Met Malaysia untuk lihat luruan angin dan juga luruan awan yang membawa hujan di sesuatu lokasi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan Lembah Klang kekal mencatat bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 4 tadi. Indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan Lembah Klang kekal mencatat bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 4 tadi.

0: Ikuti siaran langsung sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September 2026 pukul 8 malam di Bonya Convention Center Kitchen Sarawak. Siaran langsung di Sarawak FM dan Facebook Sarawak FM bersama pengulas Siti Aida Alik, Sarawak FM dan Raja Puking YFM Iban. Malaysia Negami, kesejahteraan dinikmati. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari. 101.3 FM. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai. SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk nadai berbayar.

0: Safa. Kedekat Mai Pulai, trofi pemadut bilang. Pak Anugerah Carta Safa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, memadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, memadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
0: Statistik mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyari hari ulah diderba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh deriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah ke diri, hari ngena telepon bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.

0: secara inklusif. Akhir kata, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sarawak serta Yang Amat Berbahagia Tuh Puan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Premier Sarawak, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, Kerajaan Negeri Sarawak, Kementerian Komunikasi serta semua pihak dan hadirin di BCCK yang menjayakan sambutan penuh bermakna ini. Walau apapun latar belakang kita, kita tetap bernaung di bawah satu identiti bersama, yaitu Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam segulai sejalai dan salam Malaysia madani. Alhamdulillah, syukur kita kepada Ilahi kerana dengan limpah izin dan kurnianya kita dapat bersama-sama meraihkan sambutan Hari Malaysia 2022. Selepas sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos lalu yang menyaksikan semangat patriotisme rakyat berbagai kaum, agama dan latar belakang, hari ini kita teruskan semangat tersebut dalam memperingati pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Hari Malaysia bukan sekadar memperingati satu tarikh yang bersejarah, tapi melambangkan kekuatan sebuah negara yang dibina atas semangat kerjasama, kepercayaan dan kepelbagaian antara tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Kepelbagaian budaya, bahasa, adat resam dan identiti merupakan kekuatan yang menjadikan Malaysia terus kukuh. Pada tahun ini, Sarawak sekali lagi menjadi tuan rumah sambutan Hari Malaysia. Sarawak menjadi contoh bagaimana masyarakat berbagai kaum dan agama dapat hidup dalam suasana aman dan damai. Semangat ini terangkum dalam ungkapan iban segulai sejalan yang membawa maksud seiring, sejalan dan bersama-sama. Semangat perpaduan dan kerjasama inilah yang menjadi asas kepada kemajuan Sarawak. Negeri ini terus berkembang sebagai antara pengeluar gas asli utama di Asia Tenggara, di samping memperkukuh kedudukannya sebagai hub tenaga hijau serantau. Pembangunan infrastruktur turut dipergiat. Dalam era digital, Kerajaan Madani terus memastikan rakyat Sabah dan Sarawak tidak tercicir daripada arus kemajuan. Berbagai inisiatif dilaksana melalui Plan Jalinan Digital Negara atau JENDELA, pembinaan menara telekomunikasi, penambahan Pusat Sebaran Maklumat Nasional atau NADI, serta pengukuhan literasi digital dan penyampaian maklumat kepada rakyat. NADI bukan sekadar menyediakan akses internet, malah menjadi pusat latihan kemahiran digital, ruang pembelajaran, pusat pembangunan usahawan mikro dan tempat masyarakat mendapatkan pelbagai perkhidmatan kerajaan secara digital. Di Sarawak, sebanyak 23 NADI yang diluluskan pada 2024 telah siap dan telah digunakan, khususnya untuk manfaat masyarakat luar bandar. Di Sabah pula, NADI Pulau Banggi telah mengharumkan nama Malaysia di peringkat antarabangsa apabila dinobatkan sebagai juara World Summit on the Information Society atau WISIS Prizes 2025 bagi pembangunan kapasiti. Kejayaan ini membuktikan bahawa faktor lokasi bukan penghalang untuk mencapai kecemerlangan, selain mencerminkan komitmen Kerajaan Madani dalam memastikan tiada rakyat yang terpinggir daripada arus pendigitalan. Inisiatif seperti ini membuktikan bahawa kemajuan teknologi harus dinikmati oleh semua rakyat, termasuk mereka yang tinggal di kawasan luar bandar dan pedalaman. Pendigitalan bukan sekadar soal capaian internet, tapi membuka peluang kepada pendidikan, ekonomi, keusahawanan dan perkhidmatan awam. Marilah kita jadikan kemajuan Sarawak, pembangunan Sabah dan kesejahteraan seluruh rakyat Malaysia sebagai kejayaan bersama. Perpaduan, pembangunan dan teknologi harus terus dijadikan jabatan yang menghubungkan rakyat tanpa mengira negeri, kaum, agama dan latar belakang. Sempena Hari Malaysia ini, marilah kita perkukuh tekad untuk terus bergerak segulai sejalan, seiring dan sejalan. Bina Malaysia yang lebih maju, makmur, bersatu dan dihormati di peringkat serantau dan peringkat antarabangsa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: A video message by the Honourable Federal and Sarawak Ministers in charge of the national level Malaysia

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Sarawak Maju Makmur. Dan salam segulai sejalai. Tuan Yang Utama Yang di-Pertua Negeri Tun Bin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar serta isteri yang amat berbahagia Tok Puan. Tak ada Tok Puan. Bagi pihak Kerajaan Sarawak dan rakan-rakan seluruh rakyat Malaysia, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Tuan Yang Utama Tun kerana sudi bersama-sama rakyat pada malam ini yang penuh bermakna untuk meraihkan Hari Malaysia tahun 2026. Selain daripada memperingati peristiwa bersejarah pembentukan Malaysia pada 16 September 1963, Hari Malaysia juga memberi kita kesempatan untuk menghargai mereka yang telah berkorban jiwa dan raga untuk memelihara keamanan dan kedaulatan negara ini, khususnya Sarawak, pada masa yang lampau. Bagi pihak rakyat jelata, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Tuan Yang Utama Tun yang telah berjuang sebagai anggota keselamatan satu ketika dahulu untuk memastikan Sarawak berada dalam keadaan aman dan damai dalam naungan Malaysia. Pengorbanan perwira-perwira negara pada masa yang lampau telah memulihkan negara ini. Sarawak khususnya bebas daripada ancaman komunis, dan usaha dan sumber dapat ditumpukan untuk tujuan pembangunan. Sempena sambutan Hari Malaysia ini, saya dan seluruh rakyat Sarawak mendoakan agar Tun dan Tok Puan sentiasa berada di bawah lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dikurniakan kesihatan yang berpanjangan kepada rakyat Sarawak yang berbilang kaum dan agama Degahayu Tun. Tuan Yang Utama Tun, sekarang saya memohon menyampaikan ucapan kepada hadirin pada malam ini. Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, terima kasih kerana datang ke Sarawak baru saja balik daripada India dan juga Maldives, terus ke Kuching. Yang Berhormat Saudara Dato' Sri Panglima Haji Haji Ji bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah Negeri di bawah Bayu. Yang Amat Berhormat Dato' Petinggi Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri kita. Yang Berhormat Yang di-Pertua Negara, Yang Berhormat Dato' Sri Ahmad Fahmi bin Muhammad Fadil, Menteri Komunikasi, yang juga Pengerusi Jawatankuasa Induk Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Yang Berhormat Saudara Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, merangkap Menteri Pertanggungjawab Sambutan Hari Malaysia 2026. Yang Berhormat rakan-rakan timbalan-timbalan Premier Sarawak, Yang Berhormat Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak, Yang Berhormat ahli-ahli Jemaah Menteri Persekutuan Negeri Sarawak dan juga Sabah Yang Berbahagia Ketua Susahan Negara dan Ketua-Ketua Perkhidmatan Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Sarawak, Excellencies, Ahli-ahli Yang Berhormat Pegawai-Pegawai Kanan Kerajaan Persekutuan dan Sarawak, khususnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Pertama, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah sudi bertandang ke Kuching sekali lagi pada malam ini untuk sama-sama meraihkan sambutan Hari Malaysia ke-63, khususnya dengan rakyat di Sarawak dan juga Sabah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama-sama menyambut Hari Malaysia pada malam ini selepas 63 tahun. Kita bukan sahaja mengenang sejarah pembentukan Malaysia, tetapi juga melihat bagaimana perjalanan negara selama ini dan bagaimana kita akan terus mengorak langkah untuk menjadi sebuah negara yang maju, negara Malaysia yang stabil dan mampan pada dekad-dekad yang akan datang. Bagi Sarawak, masa depannya sudah terencana dengan jelas oleh kerjaan pimpinan GPS. Kita mahu Sarawak terus maju dan makmur dalam Malaysia. Dan pada masa yang sama, memastikan kemajuan Sarawak turut menjadi kekuatan kepada Malaysia melalui ekonomi, tenaga hijau, industri, teknologi dan pembangunan serantau. Tuan-tuan dan puan-puan, para tokoh dari Sarawak bersetuju untuk bergabung dengan wilayah-wilayah lain untuk menubuhkan Malaysia pada 1963. Kerana mereka percaya Sarawak berpeluang untuk mengejar sama-sama dengan rakan tanah Melayu yang lebih maju pada ketika itu melalui Malaysia. Sekarang ini, selepas 63 tahun berada dalam gagasan Malaysia, rakyat Sarawak masih berpegang kepada impian tokoh-tokoh Sarawak yang telah menjadi pengasas kepada Malaysia bersama-sama para pemimpin lain dari tanah Melayu dan Sabah. Saya bagi pihak rakyat Sarawak mengalu-alukan kenyataan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini yang telah memberi jaminan bahawa Kerajaan Madani pimpinan beliau akan terus memastikan pembangunan di negara ini direncana dengan lebih seimbang dengan mengambil kira potensi Sarawak dan Sabah. Thank you, sir. Dan beberapa hari yang lepas, pada mesyuarat MA63 di Kota Kinabalu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga telah menyatakan bahawa usaha untuk membekasakan MA63 akan dilaksanakan sebagai komitmen nasional. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah menyatakan persetujuan Kerajaan Persekutuan untuk menetapkan rasio perwakilan Parlimen Sarawak dan Sabah kepada tidak kurang daripada 1/3 seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963. dan laporan IGC. Bagi pihak Kerajaan Sarawak, saya juga ingin merekamkan terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan, kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang bersetuju untuk menentukan suatu formula bagi perkongsian hasil antara Kerajaan Pusat dan Sarawak. Seperti yang diperuntukkan di bawah perkara 112D Perlembagaan Persekutuan. Di samping itu, saya amat menghargai persetujuan Kerajaan Pusat untuk meletakkan bidang pelancongan dalam senarai bersama di bawah jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Langkah ini akan membuka ruang untuk kolaborasi dan kerjasama yang lebih kukuh antara Kerajaan Pusat dan Kerajaan Sarawak dan Sabah untuk memajukan bidang pelancongan. Bidang baru yang wujud selepas pembentukan Malaysia, iaitu residual subject di bawah perlembagaan. Saya amat berharap komitmen seperti ini akan membawa kepada kefahaman bahawa pengiktirafan hak-hak dan keistimewaan Sabah dan Sarawak adalah sebahagian daripada agenda nasional. Saya yakin dengan pendekatan mengambil kira kepentingan pembangunan secara menyeluruh yang lebih serius, kesatuan rakyat negara ini akan menjadi lebih utuh kerana mereka akan merasai dihormati, dihargai dan diberi perhatian yang selayaknya. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, Kerajaan Sarawak telah terbukti sebuah kerajaan yang cakap serupa bikin. Pembangunan ekonomi Sarawak adalah antara yang amat menyalah pada tempoh kebelakangan ini, berpaksikan dasar jangka panjang yang mantap di bawah PCDS 2030. Hala tuju ekonomi Sarawak ke arah ekonomi hijau dan mampan merupakan suatu dasar yang tepat untuk mengangkatkan status ekonomi Sarawak dan juga negara kepada sebuah ekonomi yang maju dan berpendapatan tinggi. Ini terbukti apabila Bintulu dipilih sebagai sebuah daripada 40 buah Transitioning Industrial Cluster atau TIC di seluruh dunia dan yang pertama di Malaysia di bawah kelolaan Forum Ekonomi Dunia. Jika Bintulu di Utara Sarawak menjadi antara pusat transformasi industri yang beralih kepada tenaga bersih, Tanjung Embang di selatan direka bentuk untuk menjadi pintu masuk kepada jaringan ekonomi yang lebih luas sebagai sebuah hub rendah karbon ataupun low hub karbon di negara dan rantau ini. Tanjung Embang yang disokong oleh sebuah lapangan terbang antarabangsa dan pelabuhan laut dalam yang baru hub rendah karbon ini akan menyuntik dana yang amat besar kepada Malaysia dan juga kepada Sarawak yang akan datang dengan anggaran pelaburan keseluruhan dianggarkan sebanyak 100 bilion ringgit. Kesediaan Bank Pembangunan Serantau, khususnya Asia Development Bank atau ADB untuk bekerjasama dengan Sarawak juga boleh dianggap sebagai suatu pengiktirafan kepada usaha Sarawak untuk menjadi hub ekonomi hijau di rantau ASEAN. Minggu lepas, saya telah mengutai delegasi Sarawak ke Ibu Pejabat ADB di Manila atas jemputan mereka bagi membincangkan hala tuju strategik pembangunan Sarawak serta potensi sumbangannya kepada Malaysia dan ASEAN, terutamanya dari segi pencanaan dan pengedaran kuasa elektrik ke negara-negara ASEAN dalam usaha mengukuhkan keterjaminan kuasa elektrik di rantau ini. Hari ini, kita sudah melihat potensi hubungan tenaga rentas sempadan melalui bekalan elektrik ke Kalimantan Indonesia dan hubungan yang sedang dipukuh dengan Sabah, manakala Sarawak juga merancang untuk membekalkan elektrik kepada negara Brunei Darussalam. Ini menunjukkan bahawa tenaga Sarawak mempunyai peranan yang semakin penting dalam pembangunan Borneo dan ASEAN. Dengan kata lain, sesuai dengan impian dan visi para tokoh pengasas Sarawak dalam Malaysia, Bumi Kenyalang ini sedang melangkah dengan begitu gigih dan yakin ke arah masa depan yang gemilang. Dengan kerjasama dan kolaborasi yang erat antara kerajaan GPS dan kerajaan persekutuan, dengan kestabilan yang ada pada Malaysia, saya amat yakin Sarawak dan Malaysia mampu berada di puncak sebagai negara yang maju dan berkemajuan tinggi menjelang 2030 insya-Allah. Sebagai penutup, dengan sambutan sepenuh hari Malaysia ini, saya amat berharap ia akan membakarkan semangat kepimpinan dan rakyat negara ini untuk meneruskan semangat perjuangan generasi terdahulu dan membina masa depan yang unggul untuk rakyat di semua wilayah dan pelosok negara. Saya amat yakin Sarawak akan terus maju dalam gagasan Malaysia yang progresif, Malaysia yang stabil, dan pada masa yang sama terus menyumbang kepada Malaysia yang lebih kuat serta ASEAN yang lebih bersepadu. Dengan kata-kata demikian, sekali lagi saya mengucap terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan dan seluruhnya, mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan serta ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bintun Dato' Abang Haji Openg Premier Sarawak. Kita berikan tepukan yang gemuruh sekali lagi. Tuan yang terutama Tun, Div-Div Keramaan, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Seterusnya, kita akan menyelusuri kembali perjalanan yang membentuk kita. Sebuah perjalanan yang berakar daripada sejarah, diperkuat oleh perpaduan dan diteruskan dengan harapan untuk masa hadapan. Jom kita sama-sama saksikan tayangan video khas ini, rasai semangatnya, dan sama-sama kita hayati makna sebenar Hari Malaysia. Saksikan.

proses di Pengerang, negeri Johor. Tetapi masih menyebabkan harga dan kos tinggi. Tapi keputusan kerajaan dan keputusan Jemaah Menteri, TPM ada, ialah untuk tidak membebankan rakyat. Maka kita kekalkan harga RON 95, RM1.99, harga terendah di dunia. Yang sedikit rendah pada kita hanya Brunei Darussalam, Arab Saudi, pengeluar minyak terbesar dunia, harganya lebih tinggi dari kita. Qatar, pengeluar gas paling tinggi di dunia, harga minyak, harganya lebih tinggi daripada Malaysia. Ini kerana tekad kita, waat nasional kita itu menggunakan segala kemudahan untuk menjaga kepentingan rakyat. Walaupun kita umumkan umpamanya dalam budi 95, 300 liter sebulan diambang kemerdekaan 31 Ogos, tetapi pemilik pickup dan jeep diesel, ini masalah banyak di Sabah dan Sarawak, masih mengeluh. Jadi kita naikkan diesel bersubsidi hingga 400 liter sebulan. Tapi inilah artinya demokrasi, kita dengar masih mengeluh. Menteri-menteri Sabah Sarawak mengeluarkan, ahli-ahli Yang Berhormat mengeluarkan permasalahan ini. Maka saya, selain pada pengumuman bulan lalu, kerajaan bersetuju untuk menambah baik budi diesel. Pertama, kemudahan pemindahan kelayakan akan diperluas kepada mana-mana warga negara Malaysia yang layak dan tidak lagi terbatas kepada ahli keluarga terdekat. Ini berdasarkan rayuan. Kedua, pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan, kerana dalam satu rumah nama, kadang untuk kegunaan anak, isteri itu, sebab itu kita bagi kelonggaran ini. Pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan diesel dibenar memindahkan kelayakan bagi setiap kenderaan terhadap kepada maksimum 3 kenderaan. Ini berkuat kuasa serta-merta. Kerajaan efisien. Umum hari ini, lepas ini terus dibenarkan 3 kenderaan. Pelajar baru telah diumumkan dan saya bincang dengan Menteri Pengangkutan dan Menteri Pendidikan Tinggi, memberikan bantuan khas pembelian tiket penerbangan secara sekali beri one off sebanyak RM500 kepada setiap pelajar baru Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA yang layak. Universiti Awam, Politeknik, College Community bagi sesi kemasukan September-Oktober tahun ini. Ini akan memberi manfaat kepada 7,095 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan untuk memulakan pengajian. Saudara, ada hal pemberian khas. Bulan lalu saya umumkan untuk negeri Sabah yang terikat dengan MA63. Jadi kita naikkan dari 200, 400, 600 juta untuk interim sementara rundingan diteruskan kepada RM1.5 bilion untuk Sabah. Dan untuk Sarawak, saya katakan kepada Premier Abang Joe, kerana kedudukan kewangan itu Sarawak kuat, dia tidak. Tetapi atas semangat setia kawan, semangat persahabatan dan semangat Malaysia, untuk interim untuk Sarawak, saya umum.

0: Ku Madani. Kesejahteraan kita nikmati bersama. Perpaduan disemai, maju, makmur, jaya, gemilang, Malaysia terus harmoni. Dan juga sudah semestinya hadirin, hari ini kita menghargai sejarah yang menyatukan kita, perjalanan yang kita kongsi, kepelbagaian yang menjadi kekuatan, dan perpaduan yang mengikat kita sebagai satu bangsa, bangsa Malaysia. Dan Hari Malaysia bukan sekadar kita mengenang sejarah, ia adalah tanggungjawab untuk kita bersama membina masa depan yang lebih madani, lebih sejahtera dan lebih bersatu. Seterusnya, kita saksikan persembahan yang mengangkat keunikan warisan budaya tiga wilayah utama Malaysia, iaitu Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia. Hadirin, terimalah persembahan Serumpun Madani.
1: Baik, ketika ini di pentas utama kita saksikan persembahan Serumpun Madani tiga wilayah. Dan seperti yang dimaklumkan, persembahan itu adalah mengangkat keunikan warisan budaya tiga wilayah Malaysia, itu Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung Malaysia. Dan untuk pembukaan, Rajesh adalah daripada Semenanjung Malaysia.
2: Baik. Serumpun Madani merupakan sebuah persembahan yang mengangkat keunikan warisan budaya tiga wilayah utama Malaysia, iaitu Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia, melalui gabungan tarian, muzik, seni budaya dan elemen kontemporari. Okay, persembahan ini menghimpunkan seramai 60 orang artis budaya daripada Dayak Cultural Foundation DCF, Sarawak Cultural Village SCV, kumpulan Kasuma Tari serta artis budaya jemputan secara individu di bawah seliaan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN. Serumpun Madani membawa mesej bahawa kepelbagaian budaya bukan pemisah, sebaliknya menjadi kekuatan yang menyatukan seluruh rakyat Malaysia dalam semangat perpaduan, keharmonian dan kebersamaan. Sekulai sejalai, bersama membina Malaysia yang harmoni, maju dan sejahtera. Kita sama-sama saksikan ke pentas utama Serumpun Madani.

0: yang merupakan kekuatan yang membentuk identiti dan jati diri Malaysia sebagai sebuah negara majmuk. Okay, perbezaan agama, budaya, bahasa dan latar belakang bukanlah penghalang kepada perpaduan, sebaliknya aset yang memperkayakan negara. Masyarakat yang harmoni lahir apabila rakyat dapat hidup bersama dalam suasana saling menghormati, mempercayai dan bersama sambil mengekalkan keunikan masing-masing.
1: Baik, dan selepas ini semestinya Rajat, persembahan yang sangat-sangat dinantikan sebenarnya adalah persembahan daripada Stacey, Dayang Nur Faiza dan juga Faiza Tahir. Memberikan persembahan usai sahaja, persembahan serumpun madani tiga wilayah.
0: Betul, tetapi ketika ini kita masih lagi fokus ke pentas utama untuk kita menyaksikan persembahan serumpun madani yang menampilkan tiga wilayah, iaitu wilayah Semenanjung, wilayah Sabah dan juga wilayah Sarawak.
1: Jadi Rajes, kita melihat daripada Semenanjung, Sabah dan Sarawak, antara yang menyatukan kita bukan hanya budaya tapi juga makanan. Jadi makanan bukan sekadar produk jualan sebenarnya Rajes, tapi ia juga adalah medium untuk merapatkan jurang hubungan antara masyarakat berbilang kaum.
0: Semestinya itu tidak didafikan Aida. Kita dapat lihat peniaga Melayu turut menjual makanan India seperti padi puri dan ras malai, manakala peniaga India dan China pula menjual makanan Melayu semestinya nasi lemak.
1: Alah, lapar pula kita kan. Tapi hal ini membuktikan bahawa makanan telah menjadi warisan bersama rakyat Malaysia, dan itu bukan lagi milik eksklusif sesuatu kaum. Dan lebih menarik lagi ya Rajin, kepelbagaian ini turut melibatkan makanan China misalnya yang kini dijual dalam versi halal oleh peniaga Melayu, India dan juga peniaga China.
0: Betul, perkembangan ini menunjukkan bahawa makanan menjadi sebahagian daripada budaya makanan nasional yang lebih inklusif dan bersifat menyatukan rakyat. Okey, inilah Malaysia, tanah air kita, terbina daripada pelbagai kaum, budaya, bahasa dan tradisi. Kepelbagaian inilah yang menjadikan kekuatan dan keunikan negara kita. Aida, walaupun berbeza latar dan cara hidup, rakyat Malaysia terus hidup dalam semangat saling menghormati, bertolak ansur dan bersatu padu. Berbeza bukan penghalang untuk kita bersatu. Inilah Malaysia, pelbagai warna satu hatinya.
1: Baik Rajas, demikian tadi persembahan serumpun madani tiga wilayah, yang mana persembahan ini menghimpunkan seramai 60 artis budaya daripada Dayak Culture Foundation, Sarawak Culture Village, Kumpulan Kesuma Tari, serta artis budaya jemputan serta individu di bawah seliaan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN. Baik, untuk malam ini di pentas utama kita akan menyaksikan yang mana bakal menyantunkan tiga lagi bintang juga dari tiga wilayah yang menjadi sebahagian daripada kisah besar negara kita.
0: Baik, malam ini seperti yang Aida katakan, pentas utama bakal menyatukan tiga bintang. Kita ada Stacey dari Sabah, Dayang Nur Faiza dari Sarawak, dan juga kita saksikan ketika ini
1: di pentas utama.

SCSJ ke-9 Renggat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalongingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

atau ke lagu Arisa. Sapa juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

atau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sampai Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadu terbilang. Mak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Biasa kita patut main pulai kategori itu.